0: အန်တော့နေမြပေါ်နေဝတ်တော်နေနေဘာပေါ်လာပြအော်ရမ်ပါပေါ်နေ
1: ဒီကလေးရပြီ
0: ဟောတိကလောပတ်တို့ဘကိုရဲ့ဝတ်တော်နေပဲ
1: တို့ဂျိုဘကို
0: တို့ဂျိုဘကို
1: ဒါလည်းညတော့တဲမဲလောချာရော့စ
0: ်တဲမဲလောချာရော့စ်တဲပါတဲ့ပင်တော့နွဲ့လုနာ
1: ဘွာနိုစီပရလမအမီဂို
0: ဒါလည်
1: းဒါလည်းအူနဘရာဆိုအိတာလောစအမီဂိုရဲ့Tú, Yubuku, ya se pone en contacto con nosotros. Veinticuatro minutitos para que sea la 10. Seguimos complaciendo los pedidos.